0: hlavní boys band všech dob. No a já jsem slíbil, že se podíváme také na jednu novinku. Konkrétně na novinku od slovenské zpěvačky Kristýny. Ondra Kubala totiž ve svojí show Konečně pátek nelenil, zavolal jí, i když byl pátek večer, no a nechal si povyprávět, jak vlastně taková letní novinka se dala dohromady. No a tady to máte.
1: Ahoj, ahoj, pozdravujem všetkých posluchačov.
2: Ty jsi mi říkala před chviličkou, hele, možná to nebude jednoduchý, za chvilku sem naběhne můj malý. Tak jste někde na prázdninách se synem?
1: Nie, ja som doma, ale odbehol aj s mojím mužom len tak na bicykel.
2: Jasne.
1: Na blízke ulice. A vlastne sme sa nedohodli, že on keď tu príde, tak to bude sranda. No, ale tak verím, že to zvládneme, že to stihneme.
2: Takže se bude chtít mamce rychle pochlubit, jako tu projížďku zvládnul, jo?
1: No, možno.
2: Kristýno, ty máš krásnou písničku Slámky, v češtině ano. Brčka. A já jsem se díval, že text k té písničce napsal Kamil Petra, jestli se nepletu. A on k tomu říkal, že jako ta písnička je o lásce. A já bych se chtěl zeptat, jak písnička, která je o Brčku, může být o lásce?
1: No vlastne ono, táto pesnička, tento text vznikol ako báseň. Uh-huh. Ono to totiž bola ako báseň z takej zbierky básni, ktorú pán Kamil Peteraj vydal nedávno. Uh-huh. A ja som si tam našla práve tú báseň a začala som ju zhudobňovať, bo ma veľmi inšpirovala. A vlastne ja som si to trošku akože pomenila, aby to bolo tak nejak plus minus, aby sa to hodilo akože pre mňa ako pre ženu. Uh-huh. A dali sme to nejako takto spoločne dokopy. A čo má spoločné? No predstav si, že absolútnu idylku, pohodičku, romantiku, takú zmyselnosť, hlavne takú romantiku, takú originál letnú romantiku, že proste sedíš, máš nejakú dobrú limonádu a vlastne z jednej strany jedno brčko, z druhej druhé brčko a sedíte pri sebe a proste pijete si z jednej napríklad limonády, hej, takže ako to je absolútne až taká filmová scéna.
2: No, romantiárna ale ako blázen.
1: Áno, áno, takže asi toľko k tomu.
2: Hele, a takhle nejak si se seznamovala se svým partnerem?
1: Vieš čo, nie, pravde vôbec. U nás to také vôbec idylické nejaké nebolo, ale o to zaujímavejšie, takže v podstate, ako táto skladba je absolútne, podľa mňa nesie v sebe, ja som tam aj chcela, nechať takú jednoduchosť, takú bezproblémový vzťah, takú, že fakt, keď si spomenieš na to leto, tak vlastne, ja som veľmi chcela, aby vlastne to ľudia si zaradili do toho svojho playlistu medzi tie svoje všetky letné skladby, pretože tak sme sa snažili aj spolu s producentom Martinom Kavuličom zvoliť aj tie zvuky, aj ten rytmus, aby bol fakt taký pohodový a vieš si to pustiť v aute, vieš si to pustiť cestou na dovolenku, vieš si to pustiť na pláži, pri mori, alebo kdekoľvek si, alebo na grilovačke, hej, že si vytvoríš playlist a voláš kamošov a tak, takže...
2: No jasně, letní pohoda v přímém přenosu by se dalo říct. A Kristýno,
1: no, tak.
2: Řekni mi, mě zaujalo, že ráda čteš poezii. Je to čistě pracovní záležitost, že se necháváš inspirovat verši a tím, jak ten jazyk plyne v té poezii jinak? A nebo když pojedeš na dovolenou, budeš si chtít odpočinout, tak si nevezmeš detektívku, ale knížku básní?
1: Ja by som skôr povedala, že ja mám skôr ako asi romantické knižky mám skôr, že ani poezu až tak nejak nečítam veľmi, ale skôr klasické nejaké príbehy.
2: Červená romantické. Knihovna.
1: Občas tam môžu byť aj rôzne zápletky, ale najradšej mám také viesčo, ktoré nie sú záťažové.
2: Jasne, človek si potrebuje odpočinúť.
1: Ale vieš čo, odkedy som mama, tak si dosť ako keby dávam záležať na tom, aby som to, čo pozerám, bolo bez nejaký, proste aby to nebolo dramatické, aby som bola OK, lebo ja som zvykla pozerať rôzne filmy, aj také ako keby ťažšie príbehy a ja som potom niekedy 3 dní vlastne bola hotová z toho filmu a ja si to nemôžem teraz dovoliť, vieš, že 3 dní byť proste úplne mimo, vieš, ako hlavou, hej, že ty si stále vlastne v tom filme, alebo napríklad som prečítala knihu a ja som stále nad tým rozmýšľala, hej, čiže ja si teraz vyberám absolútne také nezaťažové filmy, nezaťažové príbehy, knihy a takto. Aj keď musím sa priznať, že už teraz som dlhú dobu nečítala a akurát sa teraz obzerám po nejakých knižkách. Presne včera som sa pozerala na internete, že čo by som si tak ako vybrala a prečítala.
2: Je pravda, že tohle se stává těm kreativním a hodně uměleckým a citlivým lidem, no? že na ně potom to drama může jako dosednout a zapůsobit. A stává se to i hercům, protože ti to pak prožívají třeba na jevišti. Ale ještě, než si dáme písničku, tak rychlá otázka, jak vypadá vlastně tvoje léto? To je hlavní sezona pro zpěvačku, to znamená, jsou festiáky, koncerty, a nebo si naordinuješ prázdniny s rodinou?
1: Ja mám ja koncertujem tak ako viac menej všetci speváci a kapely. Mám tam nejaký priestor, trošku na oddych, ale vieš, my ako fungujeme cez týždeň tak voľnejšie a potom tie víkendy sú také ako keby cestovné. Takže.
2: No a to prázdniny, takže vyrazíš niekam?
1: A vieš čo, len tu, asi Slovensko.
2: No teď jo, teď je krásné.
1: No, áno.
2: Tak jo, Kristýno, díky moc. Vypadá to, že mladý cyklista zatím nedorazil. Hele, dorazil.
1: Ano, počuji.
2: Právě dorazil.
1: Počkej chvíločku, lebo telefonuji.
2: Jo, živé rádio je živé rádio, přátelé. Tak jo, Kristýno.
1: Na teraz telefonujem do rádia.
2: Kristýno, díky moc.
1: Chvíločku.
2: Na pozor, Kristýna tam srovná svoji rodinu.
1: Idem si vypočuť, čo sa stalo.
2: No jasně, poslouchej, bylo to obrovské dobrodružství. Díky moc, že jsi mi zvedla telefon, vyšlo nám to na vteřiny přesně. A jdeme na tvoji novou písničku Slámky. Měj se hezky.
1: Ďakujem krásne, pozdravujem všetkých a krásne leto vám.
2: Ahoj. Frekvence 1. Horkán.